یاره مپر نیشان و سر سیماج در دیم کوکبه اولب شکر نازک بشر جبهت سحر کاغل شبه شب کاغل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغبه من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دی کف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لبه دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشربه خالو خط شخ قامت مجوه کت بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق سو دا موهبه من بی قدار افسر و شار عشقا غدار سهتی ستار مهرابوتان خالو خطان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال اونون و دال اسم جلال بجنا شپال یک تا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتهیم پیرانهیم خوشبندهیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گلی او مسکلی هر هر ولی در حق ملی بپردو خوشمعدو یک وعدو پر شفقبه

0: عالم خراب. جاوان گوهل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب. دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم رجی ویران از مالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه بی من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختر چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلف طرش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

دن و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو سریا انترنت، هیویانه بکن.

یار مپر نیشان و سر سیماج در دیم کوکبه اولب شکر نازک بشر جبهت سحر کاغل شبه شب کاغل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغبه من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دکف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لبه دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشربه خالو خط شخ قامت مجوه کت بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق سو دا موهبه من بی قدار افسر و شار عشقا غدار سهتی ستار.

مهرابوتان خالو ختان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال اونون و دال اسم جلال بجنا شپال یکتا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتیم پیرانیم خوشبندیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گلی او مسکلی هر هر ولی در حق ملی بی پردو خوش معدو یک وعدو پر شفقبه

0: gelsin, malem harap. Ey dilbera, gerdan latif, ve nazika, kamet elif, kametci reyhana hafif, ve ran azim, malem harap. Ey dilbera, gerdan zucac, ve nazika, misle zucac, kametci reyhana kraç, ve ran azim, malem harap. Ey dilbera, kamet misal, ve nazika, dile hijar, deş kendine girin batal, ve ran azim, malem harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim, malim harap. Ey dilbera, gerden zirav, dem şuşaya teyji gulav, ey doktore, bejna zirav, veyran ezim, malim harap. Cavan guhildine bimeste, او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران ازم مالم خراب دبي قسته من دقوجي دبي كفرا دل نوسوجي جلك سوتم گرم رجي ويران ازم مالم خراب جلك سوتم گرم كباب گريه بمن سد رنگ خراب يا ليتني كنرو تراب ویران ازم مالم خراب یا لیتنی کن رو وخار وی نازکا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران ازم مالم خراب بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران ازم مالم خراب بکیف گرم زلف طرش بسكي سياه زلفت قمر اشقى محبت عمل لسر ويران ازم مالم خراب صوتم رشتم بحساب لبرسي بو جرمى كباب جريب من سد رنج عذاب ويران ازم مالم خراب سبحان جي شاهب تني خالق ري خالا گردني از دين گرم بردام ديني ویران ازم مالم خراب عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران ازم مالم خراب
1: بله بله سون

0: گوشتی وامیریش کال سر گراره چه که اموزارو که می بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابده دو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات تنیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تدرک کت پاچه خود در خدم تری سیاره دیجی تو باشتا غالیش مرتیجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقارو سیتا
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا دا کپه وی سریتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: ده سر برنجه چیکم ایسه خوبی بیده ده دهر
1: چما آبید؟
0: همارت نخوی، اهوا چون بریش که ده
1: او ده چما آبید؟ هر ده که وابی نیجم
0: والله ازانه کردم
1: ایم جیش انجت نزنارم، ای با آبید بر هر
0: بینیش ببردانات نبزنارم، دهر
2: یا بانه هفدو بردین و نل هفخینین امریمش خودیره از امریش که وابینیم

دنگ بودن بش هنر و هنرمند هلبست و هلبستوان دنگ قامش رو بهدار بکن دنگ قامش رو رادیو سریع انترنت هیلی همه بکن.

از کرد کردستان را اوش مخورد نو اسی گود ویژیانا نو دا دمه شنو دیدشن گرکم گلک بکب نوید.

نیشت ما نگی فرهاد و شیرین، یادگار گی مادو ساسانی، تو سان شاریل گشت کردسانی، کرمانج بید سوران گوران یا کلهر، تو ارای ایمه هرمینی ددور، ناوت سررستی تاریخ ایمس، و بی کرماشان کردستان دیچس، وقتیگ ایمه کرد رزگارمان بود، وقتیگ ایمه کرد رزگارمان بود، ایلام کرماشان داشدارمان بود.

بله چیب کم دی دسته دیه اش منی خون خاری غداره و یاخ بله چیب کم دی دسته دیه اش منی خون خاری غداره ویلو

ران از مالم خراب ای دل برا گردم لطیف و ای نازک قامت الیف قامت جی ریحان خفیف و ران از مالم خراب ای دل برا گردم زجاج و ای نازک مثل زجاج قامت جی ریحان قراج و ران از مالم خراب ای دل برا قامت مثال و ای نازکا دل هجار دش خوندن گرم بطل و ران از مالم خراب ای دل بره و ای دل بره فریاد جی دست کسره آوک جی آوک و سره و ران از مالم خراب.

0: عالم خراب. جوان گوهلتینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران از مالم خراب. دبي قستا من دقوجي دبي كفرا دل نوسوجي جلك سوتم كرم رجي ويران از مالم خراب. جلك سوتم كرم كباب گریب من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلفت رش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم رشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

0: Hey everybody, Lady Luck here, and we're celebrating America's 250th birthday. Now, all summer long, I'm going to be celebrating by playing on SpinQuest.com, which is an American-owned social casino. It obviously features over 1,000 slot games and live blackjack, live craps, live bubble craps. Head on over to SpinQuest.com, get yourself a $30 coin pack for just 10 bucks.
1: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
2: گوشت و مریشکال سر گراره چه که امو زاروک امی بخون
3: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون برنج خوشتره
2: آنا از زلامم یا تز زلامه گوتنام نابده دو لسر گراره
3: زلامو پیرک دوینات نیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
2: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره
3: تو درو کت پاچه خود ارت خدمت ره سیاره دیجی تو باشتا غالیش مرتیجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مکار رسیتا
2: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
3: مشتر گو برنج یعنی برنج
2: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا زکا بوی سلیتا
3: هم از اللهی زی سر برنجه چیکم
2: که سر برنجه چیکم ایتا خوبی بیده دهر
3: چما آبید؟
2: همارت نخوی احوان چون بریش که ده
3: او ده چما آبید؟ هر دا که وابی نیجم
2: واللهی زانه کتم
3: ایم زیش امجت نزنارم ایگو آبید بره هر بینیس
2: ببردانه ده بزنارم دهر
4: یا بانه هفدو بردین و نل هفخینین امره مش خودیره از امریش که وابینیم

ای گچ خورتن مه ای لوانین کرد ای گلی کردستان نهلین کردستان جدستره ای پیشمرگه ای گریلا کردستان دی سالان لدستی مما بو وک بهشتک آلا نهلین تک بچه همو بیک دنگو یک دست بن کردستانی بپاریزن هیویه بلن بکن اید بیره پوشیمانی بن دستی استخاری وره نهیدن بر ندن و بر خوبدن بر خدان جیانه یان کردستان یان نمار یان کردستان یان

کرماشانگم ای خاک زیرین، کرماشانگم ای خاک زیرین، حوزارا وگی بدرو خانقین، جگر گوشگی ایلام دیرین، نشتمانگی فرهاد و شیرین. یادگارگی مادو ساسانی، تو سان شاریل گشت کردسانی، کرمانج بید سوران گوران یا کلهر، تو ارای ایمه هرمینی ددور. ناوت سرستی تاریخ ایمس، و بی کرماشان کردستان دیچس. وقتیگ ایمه کرد رزگارمان بود، وقتیگ ایمه کرد رزگارمان بود، ایلام کرماشان داشدارمان بود.

0: عالم خراب. جاوان گوهل دینه به مسته او چند یا مصر به دسته لقشتنا من ده به قسته ویران از مالم خراب. دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه به من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بس کس یا بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلفت رش بس کس یا زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم رشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: بله. بله.

نامه یک مزگینیه جی احمد خانی بر میره اوین اوین پرسته نتا جی دستورا جیانه کنه جی کهنیا هیوی و مرادان جی عشق و اوینا مزنده بحث کنه جی بویره که دیروکی جی فرمان مرنه چنبرا بیچاره کنه گراسه بی بختیه کلاها زومه پرچه پرچه کریه جوی بویرهش دراده نمسی بویره که بو جنوه و دیروکا جباکه کسانیا نتوکی ده آخرینه جویش دراده نمسی.

سیدای رستا عبیم اگر دخواست و هبیم جیم قد ممکنه بیک و خون و بین آفران تنجیم و هبیم جبوز خامده بود دل بود قد ممکنه ابج چرخا لولب دخواست ببیت و ما کوکب وقتی ما جبو ما ببیت یار جارک ام قوم ببیت شیار داکو خودی کمالت ببه او ملت جبو خواب پارزه ما فو عدا

سیدای هیدی و دخوازی دیسا جفوزی خامات دبیجی گردی هبیا مجی خدان آلی کرمک لطفدان علم و هنر و کمال و میزان شعر و غزال و کتاب و دیوان منی دی آلا کمال موزون بلن بکران بانی گردون منی بگران داره ملی جزیری دیانک خدا علیه حریری ویکی فاش ببا فقیه تیران هر تن بما دلشاد و حیران بله سیدای من جدرا دیار بکن مسکینه گر بکی ماسی بیجی هی بیدانم لمن ببوریم

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس، قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس. من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق، لو د عشقی دا خوبست احرام و یک زنار بس. طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک، لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس. هنجنک دیره وطن قستا کنشته هندکن، نیجوانم نیجوانم من در خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، من دبزما سرشرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گلد چاون چاول صد گل دیدکن، من دباغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو درج حد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمنین من بن ملا، پشتمیر من علی به

چرخا فلکی هر دم به فصل و گر و دوران هیوی و هوا رامدی یزدانی دلوبان امیدم هر دم بخوا سردار لبرزان وقتی ریج دی بیجا جین دی

0: گوشت و مریشکال سر گراره چه که امو زارو کمی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابددو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات تنهیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خود در خدمت رستیاره دیجی تو باش تغالیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقرسیته
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتن دکه به وی سلیتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: ده سر برنجه چیکم ایتا خوب بیده ده دهر
1: دچما آبی
0: هم آت نخوی آوا چون بریش که ده
1: او دچما آبی هر دکه وابی نیج
0: و الله ایزان کردم
1: ایم زیش ام جت نزنارم ای باعث بر هر بی
0: به بردان آت بزنارم دهر
2: یا وانه هف دو بردن و نه هف خینن امریم خدیر از امریش که وابینم

0: سجده البسته دیاری پشمرگین قهرمان و هجا کو بسالا جگل یمی بندست ربونه هیوی و بونه آراماچیان دیاری واندک روجلات چاین زاگروس مانگور و روجابا دباشور هندرین زوزک قلدز و کنتارا آمیدی و متینا لهم بریوان جدرد بکلن آگری و سیبان بهیوین باگوکو الگاز لگل واچوانا بونو هنرمندن بهیوی و آرامی بونو سبر و پشمرگه بهیوتن جای کنستان لسری چان زفت کرنه فتح کرنه نه بابوز و نه توفان نه برف و باران تشتر دوان کار ناکر لچایم کردستان بونه هنرمندن آرامی هیویداری و بندواری دیگوان نام دی پاشل آوان ده کل مکتتون یان دی پیچن یام قلون دکشینن درامینن لپشت ملی چک رخت و پنچر دی دل دا گرو حرسا دجمن رو کر جارکی فکر دی سری او خبرد ده سر حاول او مل دهجه او دگه تالا دل دل دی تنگجه جه قهر و گره سالان او چاف تیری جام برده ده بستو نوالا دی بیرا خودی درامین یا زاروکین خواه جنی یا جیران و گل باشار یا کسی نواش برند بو که سر بخیلی که ایمانه بکوزی و دست بخینه و دست گرتیه نچابنره و سوزی و ظلمه بندستیه و استنکاریه یا مزن ریچارزگاریه خلصیه پشمرگه هبون و نبرخودان آسالان پشمرگه دوست این آشتی و آزادیه بهن تنگ دو به و نخل بی بان لحوالی مخواد که ویدمی
1: واه بانو بی جهری چدکلو مریچک دو بی نکاورن ام بگرم دیلانکی

رنگ شرکو هر نشر اف ولات پایدارو سربلندو بی خودی صد امانت ای برادر وی ولات برندی تف بهشت میرگو دشت قازو قمری تم دناو نا کوی دست مجارک تا بخوین آو ندی دست بدن هف ام بچک تف در کوین شاخو چیان کس نمای جارو بندست ای برادر وی سدی افسده بیستای ایرو چون ازمان بلند بلج کردان کس نمایه دیلو بندستو گیدی تر در رابن وک برابن جورو جیرو راستو چپ بختیارو شهرزورو اردلانو زازو بختو سرهدی تا بکنگی امد بندست نیاران ور بجین سر بلند ملت کرد ونج خو ناکن فدی سرخبونا وی ولاتی گر بخوینه بسترن و بمینی او جبو ما تا ابد او سرمدی. کرد همی کرده چه بیجم درسمو شنگالو تور لورو گورو زازو بخت و شهرزورو آمیدی. ای کرن سالارو دیسم وک سلح الدین چلنک وک بلنگان هرن جنگه هاتی دورا احمدی. زو شیار بن وک جگر خونگو تیه ام هر نشر ما نبس افزور و رنجا گوش دست دجمن مدی.

0: گوشتی وامیریش کال سر گراره چه که اموزارو که می بخون
1: گراره چه؟ همی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تو زلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلامو پیرک دوینا تنه یه تو بی آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه گو
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت ختم تری سیاره دیجی تو باشته غلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقرسیت
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا دکا به وی سر ایتا
1: هم از اللهی زی سر برنجه چیکم
0: ده سر برنجه چیکم ایتا خوبی بیده ها دهر
1: نجمه همید
0: همارت نخوی احوان چون بریش که ده
1: او نجمه همید هر داکه وابی نیجا
0: والله ازانه کردم
1: ایم زیش امجت نزنارم ای با همید بره هر بینیش
0: ببردانه اتب ازنارم دهر
2: یا با نهف دو بردین و نلهف خینین امره امش خودیره از امریش که وابینیم

فنای گردن علی فنای گردن قضای بوزر چون که فنان کلی هده کوایی لبتنی که فنان کاخته در سکات بایی تلی پیتی فنان حبر قلمایی درانه هول فنان حبا مرجانای سنگه سپی فنا بله که برفشیای بینگول اسمی که لطکی چیای اول زره هول کتاب شیا شاره و حمای شورت تیلی امن اقلشی نهی نبونه جسر و جسرمای عمر مسید ایک سال بچن تیل اسمی رچن آمه فیده ها به سیر بکنه اسمی حیات دنیا خوش شما بزه و اخری کم گلی کن دی جنانو لالا سنو تبرجی ازی و اخری کم دوران آد دنیایی İzade mi tehel ya mızılı mı darna tehel tehel Ah tehel ya veli tehel ya heli tehel ya makay La gündü oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy Azı ve şübün yetu seher bir kemal kırabı tu dene Kabı de hayat dünya koşamam از هدی در دل خراب بیچون تندی کندم اشونی کامات مرب بیچون تندی از شوشم اشونی بیچون تندی شبان کردم بیچون تندی شرم دانه بر توان شدید اب بیچون تندی تو دینا خودم اشونی دام شدارانه دار بس اب بیچون تندی بر خصم بیچون تندی برم دانه قبر قبرستانی بیچون تندی دانی مقبر رشو تاری بیچون تندی سوال کردن کرد اب بیچون تندی ترقی نام لب اب بیچون تندی تیسر شال ما خشان کردم بیچون تندی پشت خم داد کردم بیاتی داد کار داشتی بکاری بخیلی حسالی داد بزرگ کردم بیشتر یا کشان

مشترانه گوتمره سرحد زوزان زوزان سارن تنوی گردن الی فنان گردن قازه پازه پچوکه فنان نکرید که ویلی و تنکه فنان کاغت دست کاتبای تلی پچه فنان حبر قلمای تو سر بکه و سبنگ سره ممکانه سور سپینه مینان فینجان فیفورینه مینا سوگ جسه و خلاتینه چند ساله که بگی جسره پنان و دارای تو را به خول زره ور بکوته پیش آشاره و حمای صورت تلیا مقرنشینه هی نبونه سر و سرمای سد یک سال عمره به چند

زمرم ببین تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سری مدانه به توان شده دا ببین تیلی مدانه سدارو دار بست ها ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانی من قبر را شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تفقینا مله دا ببین تیلی سواله کر نکرده ببین تیلی دیسا پشتا خوم داد کرم ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوا توزا خسار کتیه مسکینی حرام میره خراب رو بردیلی گلی هوان و هوگن و اونجم ده پرسن ده بینی تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیام یکه بنج زراوه چه بکلی پار که جناب قندیل گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت ساله من تمام و هفت خوینه من سرمالا باوی تبون تا دو عصر جبون را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت ساله من تمام و دو تکت من را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره خرم

0: ربيم ترى ما تبي خلق مال وحاله تملي دنيا لك تبي مجهول الرحمة خذ جرسي مو إلقيته فنان جرا خو جريدة بقايدة قول زري هور بكتب بيش عن يا كبر سجرجة سد يكسر عمري ما كان تلس بي كنام بيدا بن حتى دنيا فشابا بز أخذكم دمرم جبونا تيا هي بيجمانا مخالق عالم پادشاه پادشاه مراز بدل جان کو جامعه را حاصل نکه بوش بی فایده تو ورم دست افده بگرین زوزانه مه دربازی زوزانه ویه خاصه کرونی هیش یا کونی مالا باویده یه چند ساله که درباز بکن کیف و زبقه دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمره مه چند تیلیس بی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه
1: ما هو يلقي

0: نازمرم ببینن تئنی آدشیشون ببینن تئنی کفنگرم ببینن تئنی سریم دانه بر توان شدیرا ببینن تئنی دام سر داران دار بر تا ببینن تئنی بر رخستم ببینن تئنی دانی مقبر قبرستانی ببینن تئنی دانی مقبر رش تاری ببینن تئنی سوال آخر نکرده ببینن تئنی ترخی نملده ببینن تئنی تی سر چاوه ما خسارد کردم ببینن تئنی پشت خملاد کردم بیچه قیز چارده سالی بکارو بخیلی هر سالی دا بردل کادره موشت و جاقا شار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالمه ایسار هر سالی من تمام مذبتو تکت من رامی سانه کشته دا خواه آزم اوینه پرسا تیلیام دکده بی یک ابشر رنگی چه توب تیلی تیلیام یک بنزراوه چاو بکل لبس به تیل چپل دریجه پورکه جناب قندیل گردن زراوه شید ایلی گذیه گلو به اسمی یه حفت خونی مسلم آلا باوه ته و تجمون رامی شانه کی دانی اسی کر برده اینلی تو سیر بکی ایشال حفت شاله می تمام وزیر رامی شانه کی جتا دخوازم قاربه گاره مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری ای تو نحیلی مای ما خای
1: حفت شاله می تمام و حفت خونی مسلم آلا باوه ته و ته دو عزری جبون رامی شانه کی کر برده اینلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم خار بی خاره نمرده می

چلنگ و ناز پوشن یه یخ شپال و شوخ و جبار ویلو

0: گوشتی و مریشکا لسر گراره چه که امو زارو کمی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابددو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات تنیه تبیع راستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تدرک کت پاچه خودت خدم تره سیاره دیجی تو باشتا غالیش مرتیجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقارو سیتا
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا دکا بوی سریتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: که سر برنجه چیکم ایسی خوب بیده ها
1: موبیلی
0: دهر
1: نجمع آبید
0: همار تو نخوی اهوا چون بریش که ده
1: او نجمع آبید هر داکا وابی نیجم
0: والله ایزانه کردم
1: ایم جیش امجیت نزنارم ای با آبید بره هر بینیش
0: ببردانات نزنارم دهر
2: دابانه هفدو بردین و نل هفخینین امر امش خودیره از امریش که وابینیم

یار م پر نشان و سر سیماج در دم کوکب او لب شکر نازک بشر جبهت سحر کاگل شب شب کاگل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغب من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دکف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لب دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشرب خالو خط شخ قامت مجو کت بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق سو دام او هبه من بی قدار افسر و شار عشقا غدار سختی ستار مهرابوتان خالو ختان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال او نون و دال اسم جلال بجنا شپال یکتا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتهیم پیرانهیم خوشبندهیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گلی او مسکلی هر هر ولی در حق ملی بپرده و خوشمعده و یک وعده و پرشفقه به

دن و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامشلو گهدار بکن، دنگ قامشلو رادیو قصر یا انترنت، هیویانه بکن.

0: عالم و خراب. جاوان گویل دینه به مسته او چند یا مصر به دسته لقشت نامم ده به قسته ویران از مالم خراب. دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه به من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلفت رش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه به من صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

0: العالم خراب. جوان گوهلتینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب. تو بی قسته من ده قوشی تو بی کفرا دل نوسوشی گلک سوتم گرم رجی ویران از مالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلف طرش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

چرخه فلکی هر دم به فصل و گر و دوران هیوی و هوا رامدی یزدانی دلوبان امید همه هر دم بخواه سرداری لبرزان وقتی ریج دی بیجه جین دیده کوتا کزوره

نام یک مزگینی جی احمد خانی بر میره اوین اوین پرستی نتا جی دستورا جیان کنو جی کهنیا هیوی و مرادان جی عشق و ادینا مزنده بحثتی جی بویرک دیروکی جی فرمان مرین چنبرا بیچارکی گراسی بی بختی کلاها زومی پرچه پرچه کریه جوی بویرش درادنیسی بویرک خو جنوه و دیروکا جباکی کسانیا نتوکی در آخرینه جویش درادنیسی.

سیدای هیدی و دخوازی دیسا جفوزی خامن تدبیجی گردی هبیا مجی خدانک عالی کرمک لطف دانک علم و هنر و کمال و میزان شعر و غزال و کتاب و دیوان منی دی آلا کمال موزون بلن بکران بانی گردون منی بگران داره ملی جزیری دیانک خدا علیه حریری ویکی فاش ببا فقیه تیران هر تن بمادن شاد و حیران بله سیدایم اشترا دیا بکن مسکینه گر بکی ماسی بیجی هی ویدانم لمن ببوریم

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبيني كتيار دلشار درازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانك كسبه لكندال انفراد دارك المرادان جي كومي جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من قد زيلان زيلان جی آخینا بدرخانه قبدا شوری نیه بوتانی جی وسیط نامه سیدای پیران و سید رزای جی لورا نوروبا هلبستا علی شیر ورن ام هرن بچیاین درسنی بکن سیران واری شیر و بدندان نبکارن بکنی ساین وار زیلان دناوا دلی چیاین درسنی دا مینا برخانان تقیا مینا چمی منظور دهرکی وینجارا شیر غزالان وینجارا جیلهی و شوفانه دیده برخا قریش یا

دن دن بش هنر و هنرمند هلبست و هلبستوان دنگ قامش رو بهدار بکن دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت که هیویانه بکن.

دن و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو سریا انترنت که هیبیانه بکن.

0: گوشتی وامریشکا لسر گراره چه که امو زارو که می بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابددو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات نیه تبه آراستی اوایا نیشته یه از سر برنجی چکم
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدمت رسیاره دیشی تو باشتا غالیش مردیجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مکار رسیده
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعنعینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتن دکه به وی سر ایتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: که سر برنجه چیکم ایتا خوب بیده دهر
1: دچما هبه
0: همات نخوه هوا چون بریش که ده
1: او دچما هبه کرده که وابی نیجا
0: والله ایزانه کتم
1: ایم جیش ایم جیت نزنارم ایگو هبه بره هر بینیش
0: ببرده نه تبزنارم دهر
2: دوانه هفدو بردین و نلفخینین امره مش خدیره از ایم ریش که وابینیم

0: عالم خراب. جاوان گوهلتین به مسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب. دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریه بی من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلف طرش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم رشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: بله بله سون
2: دن و دن بش هنر و هنرمند هل بست و هل بستوان دنگ قامش رو بهدار بکن دنگ قامش رو رادیو کسر یا انترنت که هیبیانه بکن.

کرماشانگم ای خاک زیرین، کرماشانگم ای خاک زیرین، حوزارا وگی بدرو خانقین، جگر گوشگی ایلام دیرین، نشتمانگی فرهاد و شیرین. یادگارگی مادو ساسانی، تو سان شاریل گشت کردسانی، کرمانج بید سوران گوران یا کلهور، تو ارای ایمه هرمینی ددور. ناوت سررستی تاریخ ایمس، و بی کرماشان کردستان دیچس. وقتیگ ایمه کرد رزگارمان بود، وقتیگ ایمه کرد رزگارمان بود، ایلام کرماشان داشدارمان بود.

0: گوشتی وامریشکا لسر گراره چه که امو زاروک امی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تو زلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلامو پیرک دوینا تنه یه تو بی آراستی اوایا نیشه تا یه از سر برنجی چه گو
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدمت ره سیاره دیجی تو باشته غلیش مردیجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقرسیتا
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا دکا به وی سر ایتا
1: هم از اللهی زی سر برنجه چیکم
0: ده سر برنجه چیکم ایتا خوبی بیده ها دهر
1: چما آبید؟
0: همارت نخوی احوان چون بریش که ده
1: او ده چما آبید؟ هر ده که وابی نیجم
0: واللهی زانه کردم
1: ایم زیش امجت نزنارم ایگو آبید بره هر بینیش
0: ببردانه ده بزنارم دهر
2: یا بانه هفدو بردین و نل هفخینین امره امش خودیره از امریش که وابینیم

دنگ و دنگوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت لحیب یعنی بکن.

0: خوشتره.
1: ما چه جوینی خوشتره؟
2: گوشت و مریشکال سر گراره چه که اموزارو کمی بخون
3: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره.
2: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابده دو لسر گراره
3: زلام و پیرک دوینات نیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چکم
2: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
3: تو درک کت پاچه خودت خدمت ره سیاره دیجی تو باشتا غالیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجی چکم مقرسیتا
2: کچه بناوه الهی ازیتا بدن بر بکسا ازیتا بنه نعینم ها
3: مشتر گو برنج یعنی برنج
2: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا دکا بوی سریتا
3: همه اللهی زی سر برنجی چکم
2: ده سر برنجی چکم ایسی خوب بیده ده دهر
3: دجما هبید
2: همات نخوی احوا چون بریش که ده
3: او دجما هبید کرده که وابی نیجم
2: واللهی زانه کردم
3: ایم جیش امجت نزنارم ای باوید بره هر بینیش
2: ببردانات نبزنارم دهر
4: یا وانه هفدو بردین و نلفخینین امره مش خدیره از امریش که وابینیم

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق لو د عشقی دا خو بست احرام و یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس هنجنک دیره وطن قستا کنشت هندکن نیجوانم نیجوانم من در خمار بس گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر من دبز ما سرشرینان او شرین رفتار بس وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس حوج سحر سامری نین قزلفا رش بکت چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس بلبلان صد گلد چاون چاول صد گل دیدکن من دباغ گل عزاران یک گلو گل نار بس من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس او جفا چو درج حد ظلمات بر حتی بچین رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس اهل دنیای سراسر دجمنین من بن ملا پشتمیر من علی به

نام یک نزگینیه جی احمد خانی بر میره اوین اوین پرسته نتر جی دستورا جیانه کنه جی کهنیا هیوی و مرادان جی عشق و اوینا مزنده بحسته کنه جی بویره که دیرو که جی فرمان مرنه چنبرا بیچاره کنه کراسی بی وقتیه کلاها ظلمه پرچه پرچه کریه جوی بویرهش دراده نیست بویره که خو جنوه و دیروکا جباکه کسانیه نتوکی ده آفرینه جویش دراده نیست.

سیدای رستا ادین اگر دخواست بو هدون جین قد ممکنه بیک بو خون و بین آفران دنجی بو هدین جبوز خاماته بو دد بود قد ممکنه اوش چرخا لولد دخواست ببیت بو ما کوکب بختی ما جبو ما ببیت یار جارک ام قوم ببیت شیار داکو خودی کمالت ببه اغملت جبو خواب پارزه ما خواهدار

سیدای هیدی و دخوازی دیسا جفوزی خاما تدبیجی گردی هبیا مجی خدانک حالی کرمک لطف دانک علم و هنر و کمال و ایزان شعر و غزال و کتاب و دیوان منی دی آلا کمال موزون بلن بکران بانی گردون منی بگران داره ملی جزیری دیانک خدا اهیه خری وی که فاش ببافقیه تیران هر تن بما دلشاد و حیران بله سیدایم اشترا دیار بکن مسکینه گر بکی ماسی بیجی هی بیدانم لمن ببوریم

0: سيد الشادي هلا وربك في غان دردي مقرانة اي برا برينا مفكورة قوريتا بتنجر بوزلو ميلا اكو حمجان دنجيتا يا قشتر جولي مناي سيهاوة
1: دنجيك جسرا بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي عجبينا شمعموك وقلايا لو راكو دنيا
0: کاروان ما بابری کتیله شب را شو تاری سرمایه ترس کلیم به برفه هر بباری با حوزه چلا پک تینه مجهر شر کناری واره مولات ای هوا ریچا مدوره چار ها ورمه دزو کلشن تک دانه دجمن مجهر را قتیل بر ببر حیف و مخابن قد جار و امیدان نمایه بدلیم میدان جبو هرچو چکر

چرخا فلکی هردن به فتل و گر و دوران هیوی و هوارا مدی یزدانی دلوبان امیدا مهردن بخوا سرداری لبرزان وقتی ریج دبیجا جین دیده کوتا کزوره

0: از معلم خراب عيد البرا گردم لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران از معلم خراب عيد البرا گردم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران از معلم خراب عيد البرا قامت مثال وينازك دل هجار دش خواندن گرم بطل ويران از معلم خراب عيد البرا وعيد البرا فرياد جي دست كسره آوك جي آوا كوسره ويران از معلم خراب عيد البرا گردن زراب دم شوشيا تيج گلاب ای دختره بجناز راب ویران از مالم خراب جاوان گوهل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب دو بی قسته من دقوجی دو بی کفرا دل نوسوجی گلک سوتم گرم رجی ویران از مالم خراب گلک سوتم گرم کباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از معلم خراب یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از معلم خراب بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از معلم خراب بکیف گرم زلف طرش بسکی سیاه زلف قمر عشق محبت عمل لسر ویران از معلم خراب سوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ويران از معلم خراب سبحان جي شاه بتنه خالق ري خالا گردنه از دين گرم بردام دينه ويران از معلم خراب عشق مجاز پیدا بويه ايرول من دجوار بويه هويت كم حقيقيه ويران از معلم خراب
1: Bəli. Bəli, son

دند و دندوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو گهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت که هیلیانه بکن.

گردن علی فنانی گردن قضایی بوزد که فنانی کلی از کوایی لی وطنی که فنانی کاخته در سکا تفایی تلی پیتی فنانی حب را قلم آی درانه هول فنانی حب آمر جانای سنگ سپی فنان بله که برفشی های بینگول سپی که لطگی چی های اول از زیره هول کتابشی ها شاره و حمای شورت تیلی امن اقلشی نهی نبونه جسور و جسرمای عمری مثل دک سال بچن تیل سپی رچن آمه فیده ها به سیر بکمه اسمی حیات دنیا خوش و بزه و اصل کم گلی کن دی جینار لالا شانو تبرجی ازی و آخر کم دوران از دنیایی ایسادا می تهلی آمه زلیم درنا تهلی تهلی آخ تهلی تهلی تهلی ما خواهی لگون دو ای وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی از ویسو بینگه تو سیر بگه مال خراب و تو دینه خواب ده حیات دنیا خوش آبه از ویسو درده دلی خراب بیجون تینی کندو ویسو بینگه قواد مرم ببیجون تینی از شوشتن ویسو بینگه ببیجون تینی شفن کرم ببیجون تینی شرم دانه بر توان شدید ببیجون تینی تو دینه خواب ده ویسو بینگه دامشتر دارانه داربست ببیجون تینی بره خستم ببیجون تینی بره مدانه قبر قبرستانی ببیجون تینی داریم قبر رشو تاری ببیجون تینی سوالا کرنا کردا ببیجون تینی ترقینا ملدا ببیجون تینی تیسر شاده ما خشانه کرم ببیجون تینی بشتا خومه دا بکرم بیقیدات شارده شاده بکرم بخیلی حد سالی دا بزن کردیم بوی سوالا خشانه

از دمرم ببین تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سرم دانه به توانو شده دا ببین تیلی مدانه سدارو دار بستا ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانیم قبر را شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تقینا مله دا ببین تیلی سواله کر نکرده ببین تیلی دیسا پشتا خوم داد کرم ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوا توزه خسار کتی مسکینی حرامی میری خراب را بو بردیری گلی هوان و هوگن و اونجمه ده پرسنده بینید تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میکه بنج زراوه چه بکلی پار که جناب قندیلی گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت سالی من تمام و هفت خوینه من سرمالا باوی تبون تا دو عصر جبونا را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت سالی من تمام و دو تکت من را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره

0: بیم تو را به چه به خلق مال و حال و تمله دنیالی که چه به مجور رحمه خود جرسی مو ایلگه تیه فنالی جارا خود گره ده به قایده قول زره هور بکوته پیش عنیا که ورسی جرگه صد یک سال عمرین به چند تیل سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش شبا و زیاخده کم دمیرم جبونا تیه هیوی گمانم خالق عالم پادشای پادشایه مراز بدل جان کو جامعه را حاصل نکه بوش بفایده تو ورم دست افده بگرین زوزانه من دربازی زوزانه وی قاسه کرونی هیش یا کونی مالا بابیته چند ساله که درباز بکن کیف و زبقه دنیا لکن کیفا خویه سد یک سال عمرین و چند تیلی سپی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش شوا و زیاخ دکم دمیرم جبونا تیه
1: ما هو اللي

0: هذا الثمرن ببيزن تهلي هذا شوشن ببيزن تهلي كفاكرن ببيزن تهلي سريم داني برتوان الشديدة ببيزن تهلي دعام سر دارامي دار برتا ببيزن تهلي بريخصن ببيزن تهلي داني ما قبر قبرستاني ببيزن تهلي داني ما قبر رشو تاري ببيزن تهلي سوالا كرنا كردا ببيزن تهلي ترخينا ملدا ببيزن تهلي تيسر شاوه ما خسار ذكرن ببيزن تهلي بشتاخم دار كرن بيجا قيزا شار دسالي بقرو بخيلي حفظ علی دا بر دل کادر ام وش تو ده خشار مسکینی حرامی میره خراب رابو بر دل ظالم ایشار حفظ علی ام تمام مزه بود تکت مرامی شانه کشته ده خواه عزم اون یه پرسه تیلیام دکده بیه کب شر رنگی چطور تیلی تیلیام یه کب انزرا و چه و کل بس به تیل چپل دریج پر که جناب قندیل گردن انزرا و جهاد عیلی گذیه کل و بس می یه حفظ کنیم مثل مال با و ته و تجمعون رامی شانه کی دانی اسیکر بر تیلی تو سیر بکی شال حفشاله می تمام و در رامی شانه که جت دو خازم قارب قاره مسکینی حرامی میره خراب داد در قاره تو نهیلی وای ما خای
1: حفشاله می تمام و حفظ کنیم مثل مال با و ته و ته دو عصر جبون رامی شانه کی کر بر تیلی ای گذیه و ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره

0: الو کیش نامه منا تو چاوه ایش نامه ایشالت باشی
1: اشتا چه افرم تا چه دوی
0: والا می بیزد گو نامه لیتا جی گلا کی تشن گلو سینگا تا چاوه بو تهنه کی جوی ربو اسفک نبو جی نامه
1: لا حول ولا ربو اتمحی
0: والا می بیزد گو ایباره نکی بهنات تا چی که خودت علا تا سلامتی بکی ربی
1: ایستر گوتی حنکی خوب تدکی به نام جیعتا چیترا
0: جنامه کابو که تا چوانا باشن
1: خودی که محی اشتغالیه تا ایچ رو فرور از نبالا دبج من بردو بو خلاص
0: دا خودی تعالا ازرائین بسر دا بشین ربی
1: ایت قربان آمه بی چاوی تا لیه بوکتا خانیه ما ایت بمریجی زنائین بگیتا
0: کرو تفا پیکاتا تا تلیفونی تا دا کت طیارو ها جنامه ام بیاده والله وست دی مسر کولی که خوا وست دی باجاری حم مکیشی بگرینم که لی که بو است دینم دش من بیجی مالا تن نعبا الو کرو غییدی الو عنشویا کچی ها کچا جامی را متنا بیجی خود سوی سبا خودی بدر کتنا بیخوارنن های خودش ترازی
2: و برا طیار چایش ور چی بود چی سبک ما سبک دین حیا گو از بیب مقیم دنیا خرابه به
3: گوشت و مریشکا لسر گراره چی که امو زارو کمی بخون
4: گراره چی؟ امی گوشت سر برنجی بخون برنج خوشتره
3: آنا از زلامم یا تی زلامه گوت نام نابد دو لسر گراره
4: زلام و پیرک دو بینات تی نیه تی بی آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چی گو
3: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
4: تو درک کت پاچه خودت خدم تری سیاره دیجی تو باشتا غالیش مرتیجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقرسی تا
3: کچه بناوه الهی ازیتا بدن بر بکسا ازیتا بنعن عینم ها
4: مشتر گو برنج یعنی برنج
3: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا دکا به وی سریتا
4: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
3: ده سر بلین چه چه که ایسه خوبی بیده ها ده
4: ها بایده
3: ده هر
4: ده چه ما حابید
3: همه ات نخوه احوا چون بریش که ده
4: او ده چه ما حابید هر ده که وابی نیجم
3: واللهی زانه کردم
4: ایم جیش ایم جیت نزنارم ای با حابید بره هر بینش
3: ببرده ناته بزنارم ده هر
5: یا با نهف دو بردین و نلهف خینین امره مش خودیره از ایم ریش که وابینم

مروین پاشفرو بی بیرو باورینه کاوال سر شخص وان خراب بیگوتن زود روین او مروانا حیران شخص خونه نه حیران خلاصی گلن نه حیران آخو آزادینه وک شفرشک بن وک دشفا تاریده بن لی مروی بی بیرو باوری هرگاو شر آزادیه تکوشینه گرم دکن از باورم کد وقتا که نزیکتا وی آلان تیوی به دست کارکر و خباتکار به پیشکشا کارکر و خباتکار به هلدان آلا که به دست کارکر و خباتکار به هلدان تو کس نکا وی بخی تو قوت تو هز نکان وی بخی.

گلی گهدار گلی آزادی خواز ده هلبست و ده خفتن مده یک قصه علمی قصه زانایی و یک قصه نهتین دین زور پیویسته که گابا گلی ما اف گهدار کرن جهب بپرسن لود نابا زمانی مکه بی آخفتن زور باشه.

نام یک نزگینیه جی احمد خانی بر میره اوین اوین پرسته نتا جی دستورا جیانه کنو جی کهنیا هیوی و مرادان جی عشق و ادونا مزینده بحث کنو جی بویره که دیرو که جی فرمان مرنه چنبرا بیچاره کنو گراسی بی بختیه کلاها زومه پرچه پرچه کریه جوی بویرش درادنیس بویره که خو جنوه و دیروه جباکه کسانیه نتوکی در آخرینه جویش درادنیس.

سیدای رستا عبیم اگر دخواست بو هبیم جیم قد ممکنه بیک بو خون و بین آفران تنجیم هبیم جبوز خامده بو دل بود قد ممکنه ابج چرخا لولب دخواست ببیت بو ما کوکب وقتی ما جبو ما ببیت یار جارک ام قوم ببیت شیار داکو خودی کمالت ببی اف ملت جبو خواهد

سیدای هیدی و دخوازی دیسا جفوز خاما تدبیج گرده هبیا مجی خدانک آلی کرمک لطفدانک علم و هنر و کمال و ایزان شعر و غزال و کتاب و دیوان منه ده آلا کمال موزون بلن بکانبانه گردون منه بگران داره ملی جزیری دیانک خدا علیه حریری ویکی فاش ببافقیه تیران هر تن بما دلشاد و حیران بله سیدای من اشترا دیار بکن مسکینه گر بکی ماسی بیجیده بیدانم لمن ببوریم

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس، قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس. من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق، لو د عشقی دا خو بست احرام و یک زنار بس. طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک، لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس. هنجنک دیره و تن قستا کنشته هندکن، نیجوانم نیجوانم من در خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، من دبز ما سر شرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزلفا رش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گلد چاون چاول صد گلدی دکن، من ده باغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من ده باغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو در جحد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمنین من بن ملا،

دیاری لگوری خسته که وای کره من یعنی وقته اوه هشی فقیره خوده ما ای من بگوتنا ایوا براستیه کره من هگر بخوادن کارن بره باجر بدن ازمانا و یانج داخل حفت بقی ارگه تفعب کر نا نا یا بفعب نکر ابنا تخوازه مالا مخراب که یا بسوسک وی کامیره بطفی نحتا از وی کریم فعب کرم بدن از قربانه تمام

چرخه فلکی هر دم به فصل و گر و دوران هیوی و هوا رامدی یزدانی دلوبان امید همه هر دم بخواه سرداری لبرزان وقتی ریج دی بیجه جین دیده کوتا کزوره

نام یک نزگینیه جی احمد خانه با میره اوین اوین پرسته نتر جی دستورا جیانه کنه جی کهنیا هیوی و مرادان جی عشق و اوینا مزنده بحسته کنه جی بویره که دیرو که جی فرمان مرنه چنبرا بیچاره کنه گراسه دی بختیه کلاها زومه پرچه پرچه کریه جوی بویرهش دراده نیست بویره که بو جنوه و دیروکا جباکه کسانیه نتوکی ده آخرینه جویش دراده نیست.

سیدای استعبی اگر دخواز بو هبینجین قد ممکنه بیک بو خون و بین آفران تنجی و هبین جبوز خاماته بو دد بود قد ممکنه افج چرخا لولد دخواز ببیت بو ما کوکب وقت ما جبو ما ببیت یار جارک ام قوم ببیت شیار داکو خودی کمالت ببی اف ملت جبو خواب

وی کی خوش به واقعیه تهران هر کن به مادن شادی حیران بله سیدایم اشترا دیار بکن مسکینه گر بکی ماسی به جهه ویدارم لمن ببوریم

0: عالم خراب. جوان گوهل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران از مالم خراب. دبي قسته من دقوجي دبي كفرا دل نوسوجي جلك صوتم كرم رجي ويران از مالم خراب. جلك صوتم كرم كباب گریب من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلفت رش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم رشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Son sözlerinizi buyurun. Böyle. Son